0: nostro vescovo,
1: e il tuo spirito tuo.
0: Secondo sia santo Vangeli secondo Matteo.
1: Gloria a te, Domine.
0: In quel tempo vedesse Gesù discepoli suoi, smarriti a ritrarre, via pace in regno di vita eterna. Valve in pace in vita resta per aria. E non mi saperare come in adversus patrem suam, et filiam adversus matrem suam, et unurum adversus socum suam, et inimici hominis domestici eius. Qui amat patrem ad matrem plusquam menam est medignus, et qui amat filium ad filiam super menam est medignus, et qui non accipit crucem suam et sequitur me non est medignus. Qui invenit animam suam perdidam, et qui perdidit animam suam propter me inveniet eam. Qui recipit vos me recipit, et qui me recipit recipit eum qui me missi. Qui recipit profetam in nomine profete me recipit profete accipiet. Et qui recipit justum in nomine justi me recipit justi accipiet. Et qui comunque potum dederit uni ex minimis ibis iscis caricem ad perficit tantum in nomine discipuli, amedic vobis non perdet me

0: Eliostem tribo e gaudio de consolatio, per Domino nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivere et regnare in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Benedicamus Domino.
1: Deo gratias.
0: Benedium anima te misericordia te, qui escant in pace.
1: Amen. Et concepite Spiritus Sancto. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Amen.
1: Et qui secundum verbum tuum.
0: Benedicta tu moriribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta